oh, ke thapelo. Thapelo ke yena ye, ke yona ye re go tshetsa go yona. Thapelo ya tšatšing la lehono e le letšatši la bomma ba merapelo, letšatši la Sheila. Mo go Thobela FM re rekile ke letšatši la Gospel Thursday. Ke letšatši la go raloka.